ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. Radio Azer Interze www.az.tv.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის Radio Intis გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv.az-ზე.

კლიმატის ცვლილებები ხდება, თუმცა არ არის ისეთი სწრაფი, როგორც ამინდის ყოველდღიური ან ყოველკვირეული ცვლილება. ეს ცვლილებები გამოჩნდა მრავალი წლის წინ. მაგალითად, ნახევრად მშრალი კლიმატი შეიძლება გამოვლინდეს ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში დროთა განმავლობაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ნალექების რაოდენობა შესაძლოა დაიწიოს ამ რაიონში. წლების განმავლობაში კვლევები გვიჩვენებს, რომ ჩვენმა პლანეტამ განიცადა რიგი კლიმატური ცვლილებები მილიონობით წლების განმავლობაში. ზოგჯერ იყო ყინულოვანი ხანა ცივი კლიმატის გამო, ზოგჯერ კი განიცდიდა გლობალურ გვალვების პერიოდს ცხელი კლიმატის გამო. ყველა ეს ცვლილება ხდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც ადამიანი თავისი ცხოვრების მანძილზე ვერ განიცდის. მაგრამ თვალსაჩინო ბუნებრივი ფაქტორები, რომლებიც იწვევნენ ამ ცვლილებებს, ჩვენი პლანეტა განიცდის მსგავსი კლიმატურ ცვლილებებს. ჩვენს დროში გლობალური საშუალო ტემპერატურა იზრდება, მყინვარის ფარები დნება, ზღვის დონე ზევით იწევს და უხვი ნალექები იწვევს გამანადგურებელ წყალდიდობას. სხვაობა მდგომარეობს იმაში, რომ კლიმატის ცვლილება ამჯერად ხდება სწრაფად, როგორც უფრო ადამიანის საქმიანობის შედეგი, ვიდრე ბუნებრივი ფაქტორებისა. ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა საშუალო გლობალური ტემპერატურის მოულოდნელი 1 გრადუსიანი ზრდა.

130 წელს მანძილზე ყინვარული ფარების ციხიდან ამოღებული ყინულის გულში მოხვედრილი ჰაერის ბუშტებისა და წყლის მოლეკულების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება

ის არის მეტეოროლოგიური ფენომენი. ატმოსფეროში ტემპერატურა და ზღვებსა და ოკეანეების მარილიანობა, მყინვარების რაოდენობა, მცენარეული საფარი და ხმელეთის რელიეფი, კლიმატი იცვლება, როდესაც ფაქტორები იცვლება. დღეს მეცნიერები აცხადებენ, რომ არსებობს გაცაოცარი ფაქტები, რომ ჩვენი პლანეტა დღითი დღე უფრო და უფრო თბილი ხდება. მთავარი მიზეზი ამისა არის ადამიანის აქტივობები, განსაკუთრებით ბოლო 150 წელს მანძილზე. ამას ეწოდება ანთროპოლოგიური კლიმატური ცვლილება, რომელიც ადამიანის მიერ გამოწვეული კლიმატური ცვლილებაა. ატმოსფერო არის ჰაერის შრე, რომელიც შედგება სხვადასხვა თანაფართობის, სხვადასხვა აირების ნარევებისაგან. ეს სტრუქტურა, რომელიც შედგება სათბურის აირებისაგან, როგორიც არის ნახშირორჟანგი, მეთანი, აზოტის ოქსიდი, ოზონი, წყლის ორთქლი, შემოხვეული აქვს ჩვენს პლანეტას საფარველის მსგავსად. ის იჭერს მზის ენერგიის გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც დედამიწა აირეკრავს და ინახავს მზის ამ გამოსხივებას. ატმოსფეროსა და დედამიწის ზედაპირს შორის ის იცავს მზის გამოსხივებას, რომ არ აირეკლოს, არ გაიფანტოს კოსმოსში. ეს მოვლენა, რომელსაც ეწოდება სითბური ეფექტი, ინახავს ჩვენს პლანეტას იმდენად ბილად, რომ აქ შესაძლებელია სიცოცხლის გაგრძელება. სათბურის აირები რომ არ არსებობდეს, საშუალო ტემპერატურა იქნებოდა 1 გრადუსი ცელსიუსის ნაცვლად 15 გრადუსი. სათბურის აირებმა და სათბურის ეფექტებმა გახადა ჩვენი პლანეტა საცხოვრებლად დაბალანსებული. განსაკუთრებით პრეინდუსტრიალიზაციის პერიოდამდე, ინდუსტრიალიზაციამ დროთა განმავლობაში შეცვალა ის. გასული საუკუნის განმავლობაში მოხდა კაცობრიობის ინდუსტრიალიზაცია. უზარმაზარის ის რაპიდ განვითარდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და ჩვენი მომხმარებლური ჩვევები შეიცვალა. ყველა ამ ცვლილებამ მიგვიყონა მეტი ენერგიის საჭიროებამდე. თვითფრინავის საწვავის გარეშე არ შეუძლია ფრენა, საწარმო ელექტროენერგიის გარეშე ოპერირება. შედეგად მივიღეთ ის, რომ წიაღისეული საწვავის უკონტროლო გამოყენება ხდება ბევრად უფრო მეტი, დიდი რაოდენობით, ვიდრე ოდესმე ხდებოდა.

სათმურის აირებმა, რომლებიც იფრქვევიან ატმოსფეროში, ძიაღისეული საწვავისთვის შემდეგ გაიზარდა ამ აირების სიმჭიდროვან. ატმოსფეროს დაბალი დაბალანსებული სტრუქტურა შეიცვალა. მან დაიწყო მეტი სათმურის აირებისა და მეტი მზის რადიაციის დაგროვება, ისევე როგორც დედამიწის ზედაპირის მეტად გაცხელება. ისეთ ნივთიერებებს, როგორიც არის ქვანახშირი, ნავთობი, ბუნებრივი გაზი, ეწოდებათ ეგრეთ წოდებული წიაღისეული საწვავი. ეს ნივთიერებები წარმოიქმნება, როდესაც ორგანული მასალა, როგორც არის მცენარეები და ცხოველები, განიცდიან გახრწნას მიწის ქვეშ მილიონობით წლების მანძილზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, წიაღისეული საწვავი არის ნარჩენები, ნაშთები პრეისტორიული ტყეებისა და დინოზავრების. უმეტესობა ამ წიაღისეული საწვავს შეიცავს ნახშირბადისა და წყალბადის ელემენტებს. როდესაც ეს საწვავი იწვის, ნახშირბადი და წყალბადი ქმნიან ნაერთ ჟანგბადთან ერთად და ის იფრქვევა ატმოსფეროში, როგორც ნახშირორჟანგის აირი და წყლის ორთქლი და წიაღისეული საწვავის გამოყენების გარდა. ადამიანის სხვა საქმიანობა მათ შეიძლება გამოიწვიოს ნახშირორჟანგისა და სხვა სითბური აირების წარმოქმნა, ქვანახშირის, ბუნებრივი გაზის და მყარი ნარჩენების წვა, ცემენტის წარმოება, ტყის გაჩეხვა, ზრდის ნახშირორჟანგის რაოდენობას, მეთანის გაზი წარმოიშობა ციახისეული საწვავის წარმოებისა და ტრანსპორტირების დროს დიდი რაოდენობა.

ისაც აგრეთვე ორგანული ნარჩენების დაშლის დროს მყარი ნარჩენების ურბანულ ნაგავსაყრელზე. აზოტის ოქსიდის წარმოქმნა გამოწვეულია წერესეულის საწვავისა და მყარი ნარჩენების დაწვით და სასუქების გამოყენებით. სოფლის მეურნეობაში პტორიანი აირები წარმოიქმნება სხვადასხვა ინდუსტრიული პროცესების დროს. 17 სხვადასხვა აირი სხვადასხვაგვარ გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილებაზე. ამ მოვლენის გამოკვლევა ხდება ძირითადად სამი განხრით, რომ მოხდეს მათი ზეგავლენის შედარება გლობალური დათბობის პროცესზე, აირების სიმჭიდროვე, თუ რამდენ ხანს რჩებიან ისინი ატმოსფეროში და რამდენ სიცხეს შთანთქავენ, გვაძლევს რაღაც წარმოდგენას მათი ზემოქმედების შესახებ. ამ სიტუაციის გამოსახატავად გამოიყენება ტერმინი გლობალური დათბობის პოტენციალი. ყოველ სათბურის აირს აქვს გლობალური დათბობის პოტენციალი.

და გეოეკონომიკურ როლს. ამის შესახებ საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტმა ჰალი ჰამზაოღლი თავის განცხადებაში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ შუა დერეფნის განვითარება, რომელიც

პაროს საკუთარი პოზიცია უკრაინისა და ირანის გარშემო მიმდინარე ომები კიდე უფრო ზრდის აზერბაიჯანის მნიშვნელობას სახმელეთო სატრანსპორტო გზების თვალსაზრისით. ამ ვითარებაში აზერბაიჯანს შეუძლია მრავალი ტრანსპორტო გზების თვალსაზრისით. ამ ვითარებაში აზერბაიჯანს შეუძლია მრავალი წლის განმავლობაში გატარებული დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკის უპირატესობები სტრატეგიულ შესაძლებლობად აქციოს, აღნიშნა ექსპერტმა. Yeah.

ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 85 აღსანიშნავია ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარი ხანუმ სოფიევი პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს ქართული პრესა 1918 წელი ფარი ხანუმ სოფიევა 80 წლის წინ საქართველოში სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა მის შესახებ ბევრი ცნობა შემორჩენილი არ არის თუმცა უმთავრესი რაც მასაც ვიცით ისაა რომ 95 წლის ფარი ხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული და მოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ.

ციის მაზრის ყარაზის ოლქში, სადაც კენს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯობა მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარიხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის, ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარიხანუმზე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე. სოფლის მოსახლეობამ და შთამომავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარიხანუმ სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები ახალ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცესმა იცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ყვებია, რომ ფარიხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩოულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეების მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარიხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარიხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1927 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარიხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარიხანუმი სოფელში, ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულობებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიჩთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა. თუთუნს ეწეოდა. კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარიხანუმ სოფიევას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

კლიმატის ცვლილებები ხდება, თუმცა არ არის ისეთი სწრაფი, როგორც ამინდის ყოველდღიური ან ყოველკვირეული ცვლილება. ეს ცვლილებები გამოჩნდა მრავალი წლის წინ. მაგალითად, ნახევრად მშრალი კლიმატი შეიძლება გამოვლინდეს ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში დროთა განმავლობაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ნალექების რაოდენობა შესაძლოა დაიწიოს ამ რაიონში. წლების განმავლობაში კვლევები გვიჩვენებს, რომ ჩვენმა პლანეტამ განიცადა რიგი კლიმატური ცვლილებები მილიონობით წლების განმავლობაში. ზოგჯერ იყო ყინულოვანი ხანა ცივი კლიმატის გამო, ზოგჯერ კი განიცდიდა გლობალურ გვალვების პერიოდს ცხელი კლიმატის გამო. ყველა ეს ცვლილება ხდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც ადამიანი თავისი ცხოვრების მანძილზე ვერ განიცდის. მაგრამ თვალსაჩინო ბუნებრივი ფაქტორები, რომლებიც იწვევნენ ამ ცვლილებებს, ჩვენი პლანეტა განიცდის მსგავსი კლიმატურ ცვლილებებს. ჩვენს დროში

გლობალური საშუალო ტემპერატურა იზრდება, მყინვარის ფარები დნება, ზღვის დონე ზევით იწევს და უხვინალეხები იწვევს გამანადგურებელ წყალდიდობას. სხვაობა მდგომარეობს იმაში, რომ კლიმატის ცვლილება ამჯერად ხდება სწრაფად, როგორც უფრო ადამიანის საქმიანობის შედეგი, ვიდრე ბუნებრივი ფაქტორებისა. ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა საშუალო გლობალური ტემპერატურის მოულოდნელი 1 გრადუსიანი ზრდა. 120 წელს მანძილზე მყინვარული ფარების ციღლიდან ამოღებული ყინულის გულში მოხვედრილი ჰაერის ბუშტებისა და წყლის მოლეკულების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დადგინდეს გასული წლების კლიმატური პირობები. 14 მეცნიერს, რომლებიც იკვლევენ ჩვენი პლანეტის კლიმატის ნიმუშებს, ოკეანის სიღრმეებიდან ან მყინვარული ფარებიდან ეწოდებათ პალეოკლიმატოლოგები. მეცნიერები იყენებენ სხვადასხვა მეთოდებს, რომ გაიგონ მეტი წვლილი კლიმატური ცვლილებების შესახებ ჩვენს პლანეტაზე. ისინი იკვლევენ ხის შტამბებს, რომ შეისწავლონ კლიმატური პირობები შედარებით ახლო წარსულში, რომელიც გულისხმობს რამოდენიმე საუკუნის წინანდელ წარსულს. არსებობს ორი ფუნდამენტალური მეთოდი. პირველი, მათ შეუძლიათ ჩავიდნენ ღრმად ოკეანეში, ანალიზი გაუკეთონ დანალექის ნიმუშებს. მეორე, მათ შეუძლიათ ამოიღონ ყინულის გულები და კლიმატურების სიღრმებიდან მყინვარებში, მაგალითად ანტარქტიდაში, რომელიც გაიყინა მილიონობით წლის წინ. რატომ იცვლება კლიმატი? მსოფლიოს კლიმატი განისაზღვრება სხვადასხვა ფაქტორით, მაგალითად როგორიც არის მეტეოროლოგიური ფენომენი, ატმოსფეროში ტემპერატურა და ზღვებსა და ოკეანეების მარილიანობა, მყინვარების რაოდენობა, მცენარეული საფარი და ხმელეთის რელიეფი. კლიმატი იცვლება, როდესაც ფაქტორები იცვლება. დღეს მეცნიერები აცხადებენ, რომ არსებობს გასაოცარი ფაქტები, რომ ჩვენი პლანეტა დღითიდღე უფრო და უფრო თბილი ხდება. მთავარი მიზეზი ამისა არის ადამიანის აქტივობები, განსაკუთრებით ბოლო 150 წელს მანძილზე. ამას ეწოდება ანთროპოლოგიური კლიმატური ცვლილება, რომელიც ადამიანის მიერ გამოწვეული კლიმატური ცვლილებაა. ატმოსფერო არის ჰაერის შრე, რომელიც შედგება სხვადასხვა თანაფარდობის, სხვადასხვა აირების ნარევებისაგან. ეს სტრუქტურა, რომელიც შედგება სათბურის აირებისაგან, როგორიც არის ნახშირორჟანგი, მეთანი, აზოტის ოქსიდი, ოზონი, წყლის ორთქლი, შემოხვეული აქვს ჩვენს პლანეტას საფარველის მსგავსად. ის იჭერს მზის ენერგიას, ის გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც დედამიწა აირეკრავს და ინახავს მზის ამ გამოსხივებას. ატმოსფეროსა და დედამიწის ზედაპირს შორის ის იცავს მზის გამოსხივებას, რომ არ აირეკლოს, არ გაიფანტოს კოსმოსში. ეს მოვლენა, რომელსაც ეწოდება სითბური ეფექტი, ინახავს ჩვენს პლანეტას იმდენად ბილად, რომ აქ შესაძლებელია სიცოცხლის გაგრძელება. სათბურის აირები რომ არ არსებობდეს, საშუალო ტემპერატურა იქნებოდა 1 გრადუსი ცელსიუსის ნაცვლად 15 გრადუსი. სათბურის აირებმა და სათბურის ეფექტებმა გახადა ჩვენი პლანეტა საცხოვრებლად დაბალანსებული. განსაკუთრებით პრეინდუსტრიალიზაციის პერიოდამდე, ინდუსტრიალიზაციამ დროთა განმავლობაში შეცვალა ის. გასული საუკუნის განმავლობაში მოხდა კაცობრიობის ინდუსტრიალიზაცია. უზარმაზარი სისწრაფით განვითარდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და ჩვენი მომხმარებლური ჩვევები შეიცვალა. ყველა ამ ცვლილებამ მიგვიყვანა მეტი ენერგიის საჭიროებამდე. თვითფრინავის საწვავის გარეშე არ შეუძლია ფრენა, საწარმო ელექტროენერგიის გარეშე ოპერირება. შედეგად მივიღეთ ის, რომ წიაღისეული საწვავის უკონტროლო გამოყენება ხდება ბევრად უფრო მეტი, დიდი რაოდენობით, ვიდრე ოდესმე ხდებოდა.

სათმების აირებმა, რომლებიც იფრქვევიანად მას ფეროში, წიაღისეული საწვავის წვის შემდეგ გაიზარდა ამ აირების სიმჭიდროვან. ატმოსფეროს დაბალი დაბალანსებული სტრუქტურა შეიცვალა. მან დაიწყო მეტი სათბურის აირებისა და მეტი მზის რადიაციის დაგროვება, ისევე როგორც დედამიწის ზედაპირის მეტად გაცხელება. ისეთ ნივთიერებებს, როგორიც არის ქვანახშირი, ნავთობი, ბუნებრივი გაზი, ეწოდებათ ეგრეთ წოდებული წიაღისეული საწვავი. ეს ნივთიერებები წარმოიქმნება, როდესაც ორგანული მასალა, როგორც არის მცენარეები და ცხოველები, განიცდიან გახრწნას მიწის ქვეშ მილიონობით წლების მანძილზე.

ხასიათ ყვებით რომ ვთქვათ, წიაღის სეული საწვავი არის, ნარჩენები, ნაშთები, პრეისტორიული ტყეებისა და დინოზავრების უმეტესობა ამ წიაღის სეული საწვავს შეიცავს ნახშირბადისა და წყალბადის ელემენტებს. როდესაც ეს საწვავი იწვის, ნახშირბადი და წყალბადი ქმნიან ნაერთს ჟანგბადთან ერთად და ის იფრქვევა ატმოსფეროში, როგორც ნახშირორჟანგის აირი და წყლის ორთქლი და წიაღის სეულის საწვავის გამოყენების გარდა. ადამიანის სხვა საქმიანობა მათ შეიძლება გამოიწვიოს ნახშირორჟანგისა და სხვა სითბური აირების წარმოქმნა, ქვანახშირის, ბუნებრივი გაზის და მყარი ნარჩენების წვა, ცემენტის წარმოება, ტყის გაჩეხვა, ზრდის ნახშირორჟანგის რაოდენობას, მეთანის გაზი წარმოიშობა წიაღისეული საწვავის წარმოებისა და ტრანსპორტირების დროს, დიდი რაოდენობა მეთანის გაზისა და გამოიყოფა მეცხოველეობისა და სოფლის მეურნეობის წარმოებისას, აგრეთვე ორგანული ნარჩენების დაშლის დროს, მყარი ნარჩენების ურბანულ ნაგავსაყრელზე, აზოტის ოქსიდის წარმოქმნა გამოწვეულია წიაღისეული საწვავისა და მყარი ნარჩენების დაწვით და სასუქების გამოყენებით. სოფლის მეურნეობაში ფტორიანი აირები წარმოიქმნება სხვადასხვა ინდუსტრიული პროცესების დროს. 17 სხვადასხვა აირი სხვადასხვაგვარ გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილებაზე. ამ მოვლენის გამოკვლევა ხდება ძირითადად სამი განხრით: რომ მოხდეს მათი ზეგავლენის შედარება გლობალური დათბობის პროცესზე, აირების სიმჭიდროვე, თუ რამდენ ხანს რჩებიან ისინი ატმოსფეროში და რამდენ სიცხეს შთანთქავენ, გვაძლევს რაღაც წარმოდგენას მათი ზემოქმედების შესახებ. ამ სიტუაციის გამოსახატავად გამოიყენება ტერმინი გლობალური დათბობის პოტენციალი. ყოველ სათბურის აირს აქვს გლობალური დათბობის პოტენციალი და ზოგიერთი აირი უფრო მეტად ეფექტურია პლანეტის უფრო მეტად დასათბობად. თუ აირის გლობალური დათბობის პოტენციალი მაღალია, ეს ნიშნავს, რომ აირს შეუძლია შთანთქოს მეტი სიცხე და ხელი შეუწყოს პლანეტის დათბობას მეტად. მაგალითად, მაშინ, როდესაც ნახშირორჟანგი რჩება ატმოსფეროში 1000 წლეულების მანძილზე, მეთანის აირი რჩება ატმოსფეროში ბევრად მოკლე ხანს, დაახლოებით 10 წელი, მაგრამ მისი დათბობის უნარი 25-ჯერ მეტია ვიდრე ნახშირორჟანგისა. აზოტის ოქსიდს აქვს დაახლოებით 300-ჯერ უფრო მეტი გლობალური დათბობის პოტენციალი ვიდრე ნახშირორჟანგს. სათბურის აირების ძირითადად წარმოიქმნება წიაღისეული საწვავის პირდაპირი გამოყენების გამო. ისინი ასევე გამოიყოფიან ადამიანის ყოველდღიური საქმიანობის შედეგადაც. ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ, მაგრამ სათბურის აირები გამოიყოფა თითქმის ყველა აქტივობის განმავლობაში, საკვებიდან დაწყებული, რომელსაც ჩვენ მივირთმევთ, ტანსაცმლიდან, რომელსაც ვატარებთ, შხაპის მიღებით და მოგზაურობით დამთავრებული ნახშირბადის ნაკვალევის შეფასება გამოიყენება ინდივიდის ყველა საქმიანობის შედეგად გამოყოფილი ნახშირბადის ემისიის შესაფასებლად. ეს შეფასებები იყოფა პირველ ნაკვალევად და მეორად ნაკვალევად. მაგალითად, ავტომობილის გამოყენება ან სახლის გათბობა არის პირველადი ნაკვალევი. ჩვენი მეორადი ნაკვალევი კი მოიცავს ნახშირბადის ემისიის იმ პროდუქტებიდან, რომლებსაც ჩვენ ვჭამთ, სვამთ და მოვიხმართ.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan İskaspiyi Zubaşı Arsebuli Ekonomik Urisavacı Rodasa Transportu Potensiyalit Stabiliru Biz Kunzulis Rols Asruleps. Azərbaycan İskaspiyi Zubaşı Arsebuli Ekonomik Urisavacı Rodasa Transportu Potensiyalit Stabiliru Biz Kunzulis Rols Asruleps. ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მიმართულებით მიმდინარე ომების ფონზე წარმოშობილი სერიოზული გაურკვევლობები და რისკები კიდევ უფრო ზრდის აზერბაიჯანის გეოსტრატეგიულ და გეოეკონომიკურ როლს. ამის შესახებ საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტმა ჰალით ჰამზაოღლიმ თავის განცხადებაში განაცხადა. Man აღნიშნა, რომ შუა დერეფნის განვითარება, რომელიც ჩინეთის, ყაზახეთის, კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით თურქეთსა და ევროპამდე ვრცელდება, ინსტიტუციურად დამოუკიდებელია. ამ ხაზს ტრანსფორმაციული პოტენციალი გააჩნია ცენტრალური აზიის, კავკასიისა და თურქეთის ეკონომიკისათვის. აზერბაიჯანი, რომელიც აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს, სტრატეგიულ როლს ასრულებს შუა დერეფანში, ინვესტიციებს დებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში და ახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც ხელს უწყობს რეგიონულ თანამშრომლობას. აზერბაიჯანის სტრატეგიული მდებარეობა შუა დერეფნის გასწვრივ ფართო შესაძლებლობებს ქმნის გლობალურ სავაჭრო ქსელებში მისი როლის გასაძლიერებლად და ეკონომიკური დივერსიფიკაციის ხელშესაწყობად. ბაქოს პორტი ვითარდება ტურისტების უფრო დიდი მოცულობის გადასაზიდად და ეფექტურობის გასაზრდელად. ასევე გამოიყენება თანამედროვე ლოგისტიკური ტექნოლოგიები, შუა დერეფნის გასწვრივ ტურისტების ნაკადების ზრდა ამ მარშრუტს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის გლობალური

გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე. შუა დერეფანი ასევე შეესაბამება რეგიონის სახელმწიფოების მრავალმხრივ საგარეო პოლიტიკურ მიზნებს. ამ დერეფნის მეშვეობით ქვეყნები იღებენ შესაძლებლობას დივერსიფიკაცია მოახდინონ თავიანთი სავაჭრო, ეკონომიკურ და სატრანსპორტო პოლიტიკის მიმართ. ამრიგად გლობალური გაურკვევლობის ეპოქით შექმნილი გეოპოლიტიკური გამოწვევები ნეიტრალიზდება სტაბილურობის შემქმნელი მექანიზმის მეშვეობით. აზერბაიჯანის მიერ შუა დერეფნის სტრატეგიული პრიორიტეტად გარდაქმნა ქმნის პირობებს რეგიონული თანამშრომლობის მექანიზმის გაღრმავებისათვის. აზერბაიჯანმა სტაბილურობის შემქმნელი ფაქტორები თავისი საგარეო პოლიტიკაში მთავარ პრიორიტეტად განსაზღვრა. ეს ფაქტორები ქვეყნის დაბალანსებული და პროგნოზირებადი პოლიტიკის შედეგია. ამ კონტექსტში აზერბაიჯანის სატრანსპორტო დერეფნის სტრატეგია მნიშვნელოვანია არამხოლოდ სამხრეთ კავკასიისათვის, არამედ უფრო ფართო გეოგრაფიისათვის. აზერბაიჯანის ეკონომიკური პოზიციის გამყარების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი სწორედ მისი პროგნოზირებადი და დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკაა. ამ პოლიტიკის შედეგად აზერბაიჯანი აღიქმება როგორც რეგიონულად, ასევე გლობალურად სამდო პარტნიორად. გეოპოლიტიკური გეოურკვევლობის ეპოქაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტაბილურ, დაბალანსებულ და პრაგმალურ პოლიტიკას. აზერბაიჯანი წარმატებით უზრუნველყოფს უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური სტაბილურობის ბალანსს და წლების განმავლობაში განხორციელებული თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგად გააძლიერა თავისი პოზიცია როგორც საიმედო პარტნიორმა აღმოსავლეთ დასავლეთსა და ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულებით. ხაზგასმით აღნიშნა ალით ჰამზაუღლიმ. მისი თქმით, აზერბაიჯანი უკვე გახდა საკვანძო ქვეყანა ორივე სატრანსპორტო ხაზის ფუნქციონირების თვალსაზრისით და ქმნის ახალ თანამშრომლობის მექანიზმებს, როგორც რეგიონულ, ასევე გლობალურ აქტორებთან. მოიგე პრინციპის საფუძველზე, რათა კიდევ უფრო გაამყაროს საკუთარი პოზიცია. უკრაინისა და ირანის გარშემო მიმდინარე ომები კიდევ უფრო ზრდის აზერბაიჯანის მნიშვნელობას სახმელეთო სატრანსპორტო გზების თვალსაზრისით. ამ ვითარებაში აზერბაიჯანს შეუძლია მრავალი წლის განმავლობაში გატარებული დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკის უპირატესობები სტრატეგიულ შესაძლებლობად აქციოს, აღნიშნა ექსპერტმა.

ტოლერანტული აზერბაიჯანი. საერთაშორისო რადიო 85. აღსანიშნავია ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარი ხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარი ხანუმ სოფიევა 10 წლის წინ საქართველოში, სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი, რაც მასზეც ვიცით, ისაა, რომ 35 წლის ფარი ხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული დამოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარააზის ოლქში, სადაც კენჭს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარი ხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის. ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარი ხანუმზე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე, სოფლის მოსახლეობამ და შემოავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარი ხანუმ სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები აქაურ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცესმა იცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ყვებიან, რომ ფარი ხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩვეულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო.

იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეებით მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარიხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარიხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1927 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარიხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარიხანუმი სოფელში ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულობებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიჩთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა, თუთუნს ეწეოდა. კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარიხანუმ სოფიევას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.